977 X977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er Exit 977. Sing along.

0: pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Hervara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
10: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Öðruvísi útvarp.

mættur hérna í Fiskabúr X 977 mánudaginn 20. júli og hér ætli að standa vaktina til klukkan 12 í dag. Helgin að baki og sko það er grátt úti og sumur örgulega með smá grátt í hjarta líka því að háum í knattspyrnu lauk í gær, við erum búin að vera bara með þessa fótbolta veistlíu í gangi þetta frá því sko ja, miðjan júní rétt rúmlega og ja, hvað á maður að gera núna nú er alveg sko það er þrjár vikur þangað til að ja, enski bolti byrjar þannig að einhver munu eiga bátt svona næstu þrjár vikur þannig að við þurfum bara að sína því okkur en skilning en hérna í dag aftur á móti verður allt með frekar hefðbundu sniði það er mánudagur það þýðir bara eitt músík mánudagur minna mas meiri músík hljómsveit vikunar verður opinberið hérna ekkert mann fyrir klukkan 10 það verður ekki bara 10 leiti það stið liðina svo venlega fyrsta klukkutíman fréttapakkin þar á eftir tuttin hálf 12 þetta ekki þetta norið hvítur aðra og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni Press Happy Max spila þetta lagðan fyrst en ég ætla að gera það aftur þetta er að fyrstu plötu Oyama þetta er Sometimes

Ói Amma og lagið Sometimes. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við færum okkur yfir í það erlenda, upphálega með Eurythmics. En hér Marel Manson að taka snúning á laginu Sweet Dreams og breytti þarna einhver svona synthapop stefi sko í geggjað gítarinn.

sig og lagið sjáum betur nýjast að nýtt frá þeim. En þá rennum við yfir daginn í dag. Dagurinn í dag 20. júli 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Ef ekki að byrja þetta 1394, Björn Einarsson í Vatnsfirði reiða Núpi í Dýrafirði með 90 manna lið. Þar á meðal Vigfús Ívarsson hirstjóra og Þorsteinn Eyjólfsson lögmann og tókst þar sættir með honum og Þórði Sigmundssyni á Núpi í deilum þeirra. Það var nú gott. Guðbrandur Þorlásson, biskup á Hólum, lést 56 ár í embætti. Hann var dugmikill og satt lengur í embætti biskups en nokkur annar. Það var 1697-1798. Þeir fáu menn sem sóttuðu alþingi fóru heim frá þingvöllum vegna slæms aðbúnaðar. Þar með lauk þinghaldi á þingvöllum. Hvað hefur meira? 1783. Eldmessa Jón Steingrímssonar var sungin á Kirkjubæjarklaustri. Stöðvaðist þá framrás raunsinn skammt þaðan frá og var það þakkað trúar hýta prestsins. Já, já, slátt að mólum hérna. 73 stoppfundur flugleiða HF var haldin og sameinuðust flugfélag Íslands og loftleiðir þá í eitt félag. Sameiningin gekk í gildi þann 1. ágúst. Þá skulum við hann að sjá. Jú, þá skulum við renna bara í rammanspennin. Oddur Grétarsson, handknattleiks kappi á afmæli dag réttast og Sturla Ásgeirsson. Það er 10 ára millið þeir. Oddur fættir 90, Sturla fættir 80. Hákon, krónprins Norex, hann fættist á þessum degi 1973. Brian Pilkington, ensk-íslenski myndlistarmaðurinn á afmæli í dag. Billy Mays, leikari, einnig. Á fjesbókinni segi að þetta sé Pálsdóttir. Hún á afmæli í dag. En það var á þessum degi 1964 að Chris Cornell fættist. En hann lést nú 8. maí 2017. Hérna er með hljómsveitinni Audioslave, I Am The Highway.

já, það er meistari Árni Vil og lagði Vonsa Vík, þetta var nú á toppnum á X-listanum sem hann králi í heldur um og flyttur hérna á lögatu. En færum okkur þá yfir í staðreindin og ég konu ekki inn á áðan að Chester Charles Bennington söngvar lengi park hann hafði lést á þessum degi 2017 og þeir létust mjög stuttum millibili. Afmælisbardagsins, Chris Cornell fættist á þessum degi 64 en lést í maí 2017 og svo bara tveim mánuðum síðar Chester Bennington og fóru báður sömu leið sko sáum þetta sjálfur, blessaðir en ég er eitthvað staðrind um hann Chester Bennington ég veit það ekki, er það ekki svona létt styrlu staðrind að hann lék hann Evan í kvikmyndinni svo 3D frá árinu 2010 við láta það ekki bara duga hlustum bara svo var Abilong getur lengi parkið

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

Party Banquet. Hljómsveit vikunar við opinbyrðu hana. Hérna bara ekkert maður rétt fyrir klukkan 10 og gjöna það að sjálfsögðu í samstarfi við vinnupallavapalla.is. Þannig ég fer bara í nýtt efni. Þá á meðan og hljómsveitin Kvarasi gaf nú frá sér ja, nýtt efni í fyrsta sinn í ansi langa tíma. Ég veit nú ekki alveg hvenar. En allt er það í tilbúinu þess að þeir munu halda tónleika hérna í Laugardalshöllinni í september næstkomandi. Þetta nýja lag heitir Do It Again og það hljómar um það bil svona.

0: 877 Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
1: Markvelunaður í kar og barnabílstólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
2: Við erum örugg með Durex
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tífólí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Kristall Það sést
6: Capri Sun Plus Electrolytes saminar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi
7: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is Orkan
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Kjúp ráðhjól, kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti TRI.is og drop
9: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

4 out of 5 Þetta er Arctic Monkeys. Frábært lag frá þeim af, já, af hvaða plötu var það aftur? Jú, þetta var plötunni Tranquility Base Hotel and Casino frá 2008. Er það ekki svona síðasta þokkilega platan með bandiru? Klukkan aftur á móti er við það að verða 9 núna, ég ætla bara að leiðinu að vera 9. Ganga þessi 10 fréttapakkin. Ég er hérna að handa við hornið og við munum opinbera hljónst vikunar fyrir klukkan 10, en þetta stýst allt músík, hérna á músíkmánudum. Góða músík fyrst og fremst, og þetta fellur nú heldur betur í þann flokk. Þetta er Radiohead, Everything in its Right Place.

Þetta eru skrattarnir, klukkan orðin rúmlega nýju, ég ætla að býðast með að fara í fréttapakkan, þannig að þau tíðindi Bárus, þau leiðilegu tíðindi, Bárus núna um helgina, það ekki bara verið að lögða það sunnudag, að Jennifer Finch, bassaleikari hljómsveitarinnar L7, lést, hún var nú ekkert það gömul, 59 ára gömul og ég sé að Birki Fjalar, Aya Dabt, stokkið í eldinn, staknuðu penna í þungarokksgrúppunni Stokkið eldina á Facebookin og sagði þar að eitt svalasti bassaleikari allra tíma er fallin frá Jennifer Finch fannst mér alltaf svakalegust oft mist hún sig gjörsala og það slammaði engin feitar en hún ég óskaði þess ofta að vera með henni hljónsveit segir Birkir Fjallar og við skulum hlusta á eitt hérna með L7 vera stærsta lag Pretend We're Dead að það er ekkert að þykjast lengur

með DFF fyrir fram að mig eins og svo oft áður og nú er þetta 20. júli 2004 og það lenti ég náttaldið góri frétt sko því að hér segir í stóri fyrirsögn varð veikur af menguðum svala Pabbi, ég held að þessi svali sé eitthvað skrítin sagði sonur Ingimundar eftir að hafa drukkið gallaðan appelsinu svala fyrir skömmu Hann var allur slappur og lánu fyrir á sunnudeginum en á mánudeginum átti hann sig á því að það væri líklega svalin sem gerði hann svona slappan Já, þið keifti einhverja fjóra pakningar að þessu að einn þeirra sprakk upp þurru í ískapnum segir Ingimundur sem var ekki sáttur við framleiðendan Vífelfell þegar hann leitaði svara vegna málsins Það sem mér fann skrýta sig þessu öllu saman þegar mér var sagt að sonum minni hefði ekkert átt að vera veikjast því svalettin væri bara eins og þeir væri útrunns Það mjög alveglegt mál að matvala fyrirtæki geti dempt vörun og markað að órannsökuðu máli og það hafa örugglega 20 eða 100 barna drukkið sama óþverjan segir Ingimundur sem var boðin kipp af kók í sárabætur Ég var svo reiður að ég vildi ekki sjá kippuna Það því er ekkert að stinga upp um hann sleikjubrjósir ekki til þess að halda manni góðum Ingimundur ætlar að láta rannsaka svalan á eigin kostnað og sjá hvað það var sem gerði svona sveikan Pétur Helgason geðastjóri hjá Vífelfelli segist ekki vitum fleiri tilfelli þar sem menn hafa voru veikir vegna gölluðu svalana Það var bílun hjá okkur í gerilsneiðingartæki og það mátti sjá hvað svalan var gallaður því þeir bólnuðu mikið út vegna þess að gerilsneiðingin var ekki lægi Þetta þannig var að sýrustigið mjög lágt og gerðar sem gætu valdið einhverju matarareitrun ættu ekki að lifa við þessar aðstæður sagði Pétur en nú búið að laga öll tæki og alltaf að vera góðu lagi Það alltaf spurning hvernig á grípinni svona mál Við hefum geta sendt út fréttatilkynningu og látið fólk vita en töldum okkur ekki geta ná þessu inn Við gerðum eins vel og að gátum að kölluðum inn megni á því sem fóru umferð Þetta er eina tilfell sem við vitum að ykkur sem hefur veikst Við reynum að bregðast við þeim kvörtunum sem við fáum þannig að allir séu sáttir segir Pétur og ítrekar að lungu sem búið innkalla gölluðu svalan Þannig að kipa kók var ekki nóg til þess að róan Ingimund Þetta var gamla hjá mér, við fyrir núna í Arket Fær, þetta er eitthvað eins og

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Time to laugh!
6: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Smiths, Sweet and Tender Hooligan. Á, eflaust ykkur er litlir í sér í dag sko, eftir úrstuleik hámi gær, maður svona sá það að það voru margir bæði að horfa og skemmta sér á sama tíma og einhverjir drikkir svona sem lágu í valnum. Ég var að hóta því að fara á búlsæði í gær, en ég hætti við á síðust stundu og tók leikinn bara heima. Ég vil vera í fullum fókus þegar ég er að horfa á úrstuleik háum. Ef ég setu eitthvað að borða sem 10 manns er eitthvað að horfa sko, þá enda ég bara alltaf að spjalli og gleyma að horfa leikinn. Og ekki það að það var nú mikið að sjá í þessum leik í gær, en alltaf spenna. Það er það sem við viljum. Það er voða lítið að frétta. Ég held að verðum að klappa fyrir því að það geti kólna fyrir austan í vikunum. Alveg búið að vera nóg að bóka blíðu fyrir þau sko. Þannig að það er 25 gráður í dag, en kólna geti þar seinni hluta vikunar. Skulum bara hætti fréttunum, halda áfram í tónlistinni, nýtt með purkur pilning. Þetta er læknir og svín.

Rock Paper Sisters, One in a Million. Og mér sýndist það nú, sá ég það ekki stóri á Jómba, að von er á nýju lagi frá Rock Paper Sisters bara á næstunni. Nú aftur á móti er komið að þessu hérna. Það er nefnilega komið að því að opinbera hljómsveit vikunar, það eru vinnupallar. Vaffpallar.is sem ég bjóða nú ekki bara upp á örugga lausnir fyrir, ég framkvæmdinnar heldur líka hljómsveit vikunar hérna. Í útastættinum Tommy Steindórs, ég hafði samband við Snorra áðan og ég hann talaði að sparka þessari viku í gang. Og Snorri er nú harðar en flestir og er sjaldan að bjóða upp á eitthvað léttmeti. Og það er nú heldur betur ekki staðan þennan mánudaginn því að franska þungurrokkhljómsveitin Gojira er hljómsveit vikunar þessa vikunar. Já, já, það er að smá kökkur í þessu. Þessa vikuna, Gojira, ég held að þetta sé eina þungurrokkhljómsveitin sem hefur spilað á opnunarhátíð Ólympíuleikana. Gerði það núna 2024 þegar Ólympíuleikarnir voru þeirra heima landi, Frakklandi, París og af nægu er að taka hljómsveitinni Gojira. Ég ætla að byrja hérna, ein klassik, þetta hérna er Silvera, þetta er hljómsveit vikuna.

0: Þetta er Exit 977. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skanna

0: betra með Pepsi.
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
4: Ekki. 977.

Reasons Unknown. Klukkan, hún er nú eiginlega bara orðin 10. Leifum henni aðeins að ganga í 11 og við förum í nýja tóna núna. Því að hljómsveitin Hylur, sem ég fór mikið þetta þegar ég var að byrja að vinna þetta X97, 2021, 2022. Á var alveg hvert annað lagið á fætur öðru í spilun með Hyl. En lítið heyrst í þeim. Í allt þar til núna bara, ja, hvenær var það? 10. júlí, 10 dagar síðan, þá gaf sveitin út tvö ný lög. Lagið Shoot Me Down og það sem við ætlum að hlusta á núna. Þetta er ítt með Hyl, þetta er lagið Desperate.

gamalt og gott með Interpol, þetta lagði Róland En fullt að gera núna í nýrri íslenskri tónlist Ég var að spila hérna rétt í þessu Tímindu síðan Var ég að spila nýtt með Hill, Desperate Og lítið hafði heyrst í því bandi í langa tíma Önnur hljómsveit, það nú stýttra síðan við heyrðum Eitthvað nýtt frá þeim Því að fyrsti singulla væntalegri plötu Island Full of Dead Beats var mikið spilaður og nú singull númer 2 komin út af væntalegri plötu Super Sirius My Phone or Something heitir leið

0: bein.
1: Mött svo vel. Svona meðan ég var í Bandaríkjunum var að keyra bíl, sko, þá varum að mikið bara að hlusta á rock and roll radio. Og svona mikið verið að spila svona nýrri tónlist af erlenda efn, þá væntanlega. Það var svona mikið verið að spila bara dálítið að sama og við heyrim hérna á X977. En svona þess á milli þá var þetta rosalega mikið postgrunns, sko. Steint, mikið spilaðir. Og ég held að ég hef heyrt þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna, tvisvar allavega. Og meðan ég var hérna úti í útvarpinu, þetta er Puddle of Mud, postgrunns, eins og gerist best. Þetta er Blurry.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Kristall, það sést.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Hasar Lala Hundleður. En þá færum okkur yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar sem bjóðu upp á hljómsveit vikunar sem að þessu sinni er franska hljómsveitin Gojira. Það er harkan 6 eins og svo oft áður. Og ég ætla að fara í eitt hérna, ég held að þetta sé svona að maður var nú stundum eitthvað að rembast við að reyna dett inn í hljómsveitina Gojira. Það var erfitt. Það tók tíma hjá mér, sko. En ég man að þetta lag, það náði mér heldur betur og hefur verið aðdáðandi síðan, sko. Það heiti L'Enfant Sauvage. Þetta er Gojira, þetta er hljómsveit vikunar í bóði vinnupallar.

Foo Fighters Everlong. Þetta er fyrir Gunnar Birgis vinn minn sem stóð sér frábæla að lýsa úrslitaleik HM í gær. Hræðilegt að ég bú ekki á Húsavík því að er núna á 50-daginn þá ætlar innvortis að ég taka gegg á Húsavík öl innvortis í að rís úr dvala. Ég held að bandið svona hafa ekki spilað í þessari mynd bara örgla í 20 ár. Þetta er gamla bandið sem sýnist mér sem ætlar að ég stíga stokk hérna í Húsavík og mikið væri nú gaman að fara en þetta er svona þú kannski aðeins of langt til að skjótast bara eitthvað á 50 en ég sé góða skemmtum við ykkur sem mætið við hlusta á bandið þetta heitir Andrea

0: 977
1: Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

alveg keirsla á þessu. The Motorhead, Ace of Spades, eða klukkan er við það að vera 11 hérna í þessa þetta. Við ætlum aðeins að róa þetta niður og svona smá. Því að verðandi, núverandi og sko, já verðandi aftur, Íslands vinnitir í hljómsveitinni Kvinsvöð Stónis. Þetta er náttúrulega að spila þetta í höllinni 24. oktober næstkomandi. En þá til ykkur miðar í stæði, sýnist að það sé uppselt í stúkuna. Þeir sko eru nú vissilega bara að taka þetta one of gig hérna í Evrópu á Íslandi, en svo sýnist mér að spila aðeins í Ástralíu og aðeins í Asíu. Og bandi gaf nú nýtt lag bara. Hvort að það ekki bara verið fyrir helgi. Og svona, ég kveðu kannski mögulega við nýjan tón hjá bandinu. Róler en oft áður, en þetta er ansi gott að þetta er Easy Street.

Romance Journey. Nú ég skulum við dusta ríkið af gömlu og góðu hérna á þessum músikmánudegi, fara í gítar rock eins og það gerist best. Við förum í hljómsveitina Ride. Þetta hér er lagið Mousetrap.

0: Hipsum Haps með Almansins. Þetta á nýju plötunni Algrím Hjartans. Styttist í tutta dagsins hérna. Hjá mér er búið Bóla Léttul Hamra á sínu stað klukkan 11:30. En ég finnst smá auðlýsingar og kannski eitt lag.
1: Öðruvísi útvarp X977 Tommi Steindórsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

Corner Shop Brim Full of Ashe. Fettbúr Slim með puttan í þessari útgáfu sem sló heldur betur í gegn á sínu tíma, sérstaklega í Englandi. Það er komið að tutta dagsins í bóði Bóla Léttul. Ég sé það svona að maður að skoða Instagram með að það eru nú ykkverjir sem hafa verið að skella sér á System of a Down tónleika út í Evrópu. Þau tók eitthvað léttan Evróputúr núna og tutti dagsins er einmitt með bandinu. Þetta er að fyrstu blötunni, þetta hér

Death Cab for Cutie og lagið Riptides. Það er nú ekki mikið eftir af þessu hérna hjá mér í dag og hún verður nú ansið þunn dagskráin hérna því að bæði Bolli Már og Ómar Úlfur eru í sumafrí og það enginn að leysa það af í dag aftur á móti á morgun og þangað til að Bolli mætir aftur það alltaf králi að leysa bollaningin af, hann stóð sem eins og héti þetta þegar leysti mig af og ég ger ekki ráð fyrir öðru ég kemur að leysa af bollan. Ég ætla nú ekki að kveðja samt alveg strax, ég ætla að fara hér í Manic Street Preachers næst, You Stole the Sun from

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Hey! Binge!

heitir þetta, ég ætla að fara að segja að þetta gott í dag eins og kom inn á þetta áðan, þá eru engin hérna það sem eftir lifi dags en ég mun mæta þetta klukkan 8 á morgun og svo mun Kitty aka Králi standa vaktina hérna mitt klukkan 12 og 4 frá og með morgundegi Við heyrum það bara aftur á morgun klukkan 8 þangað til þá verið þið sæl við endur þetta á Space Station það reyti okkur á skotum

0: Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
5: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Þitt sumar, þín rútína, world class
14: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna

0: Öðruvísi útvar Exi 977 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
2: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
0: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Hjá Toyota Kautunni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tvöður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Þið sem komu hér í kvöld. Vorandi skemmtið ykkur vel.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Kristall. Það sést.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Brennslið 977
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi

0: Exi útvarp. Exi 977. Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
0: Exi

0: Þetta er X-ið, 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður
3: Hans, kom fyrst í ás

0: sjö.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamviskubit og drama eftir grillvistina í gær.
8: Svo flott þessi. Dralvur og gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
11: Exit 977, öðruvísi útvar.

0: sig útvarp Exit 977
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
0: Ekki. 977.

0: 977
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Kristall. Það sést.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
4: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Komdu á Skoppa. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvegi.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: sjö.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já. Jú, auðvitað er þetta rafbíll.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Halló, sæll, Pierre frá Champagne. Oui, já, uppskeran er bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman elara.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Hvernig væri
6: aðeins þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, skútu þú í tvö.
3: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti. TRI.is og drop. Hey, hey, hey, hey.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Exit 977.

0: komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar Austurstræti
8: Crosslindar Timbureiningar Idex
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
10: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Sjö.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þitt sumar, þín rútína. World class.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
11: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

0: frískandi.
1: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld
3: vorandi skemmtið ykkur vel.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ekki 977.

0: í útvarp Exi 977 Óli og Appelsín kynna
1: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Lúkið ekki klárt fyrir en skartið komið. Sign, sign.is.

0: Það er X 977.
1: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíll.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fái sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Straumur er beintengdu við tónlistafötu morgundagsins og flyttur ómina framtíðinni beintinni stofu til þín. Ólidóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennan lendu spánir á tónlistar utan með eistrumsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á X977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.

Góða kvöldið og velkomin í útvarpsþáttinn Straum Action 977. Ég heiti Óli Dóri, ég verð með ykkur hérna til 11 í kvöld. Við hófum þetta á plötu, önnur af tveimur plötu vikunar, það sem sagt nýja Archives, Emotional Junglist sem kom út núna rétt fyrir helgi. En hinn platan sem við ætlum að ég ætla að fjalla er, já, engin smáræðis... Tónlistamaður, það Steve Lacy sem að var að gefa út sína aðra plötu sem að fjallum hérna á eftir. En það margt framöndan annað, við ætlum að heyra nýtt aðeins frá Titti Magnússinni, Ara Aurelius, Confidence Man, Kaktus Einarssinni, Indy 3 og Rottus, Valgeir og Two Hands og fleiri góðum. En við ætlum að halda áfram hérna núna með þessa stórgóðu plötu nýja Archives frá London. En hún Já, þetta með plötu sem heitir Emotional Junglist og ég ætla bara að halda áfram hérna með nýtt lag, annar lag af plötunni og hérna þarna í byrjun Feelings Go Numb og næsta lag sem ég ætla að spila heitir Around the Bend

Around the Bend af nýjastu plötu Nýja Arkas, hennar ja, plata nr. 2, Emotional Junglist, en hún gaf út sína ja, fyrri plötu Silence is Loud árið 2024 en á Emotional Junglist er hún að blanda saman ja, sínum svona grunn stefnir sem eru jungle og drum and bass sama við ja, brest indie rock svolítið svona block party Arctic Monkeys og alls konar svoleiðis og útkoman bara býsna skemmtileg ég ætla að spila hér eitthvað viðbútar af, af plötunni Emotional Junglist sem að kom út núna síðasta föstudag og lagið heitir This Could Be

Já, það eru þið í ástæðsöku hljónsveitinni Confidence Man og lag sem heitir Young London, frábært lag þarna á ferðinni. En ég ætla að fara næst yfir til Íslands og það er tónlistamaðurinn Kaktus Einarsson sem að ég fer að senda frá sér nýja plötu mjög brálega, en hann var að senda frá sér glænt lag á samt John Grant sem að heitir Follow og það ég virkilega mæli með því og virkilega mæli að kíkja á myndbandið sem er stórkemdilegt.

Kaktus Einarsson á samt John Grant Follow sem verður að finna á næstu plötu Kaktusar. En ég ætla halda áfram hérna á Íslandi, það Teitur Magnússon sem að gaf út á síðasta föstudag út rokkaða reggi ábrifalaginu Styr sem kom út upplega með hljónstinni Nýtönsk á plötinni Himnasending árið 1992. En Teitur segist að hafa unnið lagið með hljöfum í 10 ár og loksins er það komið út og skartar sjálfum Daniel August úr Nýtönsk í bakgrutum, auk Steinunar Jóns úr Amabadama. En honundir háls og tröst í rytmisku deildinni eru þeir Arnljótur og Elli Bang sem að voru með honum í og í barasta, en það svo KGB sem að sérum að pródusera. Skulum heyra þetta, þessa skemmtileg útgáfu, teits á laginu Styr.

Teitur Magnússon, Styr er lag sem að er það var sem sagt gefið út af nýdönskar 1992 upprunalega en lagi fjallar um hörmungar stríðs og leður hann hátt og það voru sagt, átökin fyrir Júkoslavíu sem voru mönnu efstu huga þegar lagi var upprunalega samið en Teitur segir í fréttilíkunum að textin sé eigi því miður en við og ákvæð til allra að slíðra sveðrin áður en orðið er seinan Ég ætla að fara næst svo núna í glænýja plötu frá hennum frábæra tónlistamanni og gítarleikara Steve Lacy sem að far fyrst taktur fyrir gítarleiksinn í hljómsveitinni The Internet en var svo stórstjörnu eftir að lagið hans Bad Habit var fekna vinsalt á TikTok af plötunni Gemini Rights frá sér sagt árinu 2022 en hann var senda frá sér plötu sem heitir Ó-Jé og við ætlum að hefja leikinn hér á læginu Nice Shoes og In Your World, þetta er svona tvö lög skeitt saman.

Já, við erum að fjalla hér um Ég er að fjalla hér um Steve Lacy og hans nýjustu plötu, þriðju plötu hans Og ég, þannig hér við frábara episka lag Nice Shoes Skástrík In Your World Þessi plata kom út núna þann 17. júli og var auðlýst sem ég plata fyrir gítarkrakka sem elska synta og syntakrakka sem elska gítar Við ætlum alltaf að halda áfram hér með þessa plötu Ég ætla að spila næst lagið Doom en platan og ég fylgir eftir plötunni Gemini Rides frá árinu 2022 og svo Apollo 21 frá 2019

0: Já,
1: Steve Thomas Lacey Moya eða Steve Lacey hér á sinni þriði plötu Oh Yeah. En hann er fæddur 23. maí árið 1998, gekk í hljómsveitina Internet árið 2015. Spiluðu meðal annars á Æsland Erfjöfs hér um áður, ég man ekki hvort að hann var þá komin í bandið þá. En hann hefur spilað með mörgum tónlistamönnum og báðir Frank Ocean, Vampire Weekend og mörgum örum en, og gaf út sem sagt... Já, ég gefið út þrjár plötur, fyrsta kom út árið 2019 og svo sló hann svona mest í gegn árið 2022 með hérna The Many Rights þegar Bad Habits sló virkilega gegn. Ég ætla að spila hér eitt lag til viðbútar af plötin, það er titilagið og heitir Oh Yeah.

Já, þið lýttir að strauma ekki svona í 77, þannig heyrðu við í tveimur frábærum íslenskum pródusurum. Það er þeir Valgeir og Túhend þarna saman í læginu Sexy Time. En ég ætla að fara í aðra tvo frábæra íslenska pródusura sem eru einnig voru að gefa lag saman. Lægið þetta er Blómi, það er Indie 3 og Wall Ruptus.

Já, fyrsta lagi, nýja lagið með henni legendary íslensku pöngljóset Purkur Pilnik í 44 ár, lagið heitir Læknir og Svín en sveitin starfaði upplega árunum 81-82 en hefur verið að koma saman ný síðustu ár byrjaði 2003 þegar þeir gáfu út safn laga sem hétt Afturgöngur en þetta lag markar fyrstu útgáfu sveitarnar á nýju frumstæðni síðan 1982 en ég ætla að fara næst yfir í hann Ara Árelíus ásamt Rakel Sigurðardóttir læðir Dog 2 fylgir eftir læginu Dog 1 sem kom út núna í vor

Kalla frá Back in the Night. Ég heiti Óli Dóri, ég búin að vera með ykkur hérna sér klukkan 10. Það komið á loka með mér þessa vikuna. Ég verða sjálfsögðu hérna á viku liðinni með nýjan skammt af nýrri músík. Ég ætla að klára þetta á einna blötu vikunar sem er fjallin minna áðan. Það og ég með Steve Lacy. Ég spila hér lagið Pure Color sem að hinn frábara Erika Badu syngur í en ég minni að þáttunum algjörlega á heimasíðunum strömbúturis og vísumúturis hér á eftir og þakka kærlega fyrir mig í kvöld

0: too.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgin.

0: brúksalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
11: Við erum örugg með Durex.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla Bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Þriggja rétta gala matseðill og heimsklassa tónleikar með stórskotaliði söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Kíkó.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
11: Exit 977.

0: 77 Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
1: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on Já, bara lítið mál Því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót Heyrðu, alveg rétt Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni það ekki eitthva? Já, ok
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
4: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum fullt í boði, sjáumst þar Kíktu á UMFI.is
5: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is

0: ískandi.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Time to laugh!
3: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
4: Something like that, yeah.
5: X, X, 977. Öðruvísi útvarp.